0: Rồi số cao bị thương nó phải.
1: Quát.
0: Did you want to be a main with Jonathan Vidal Salas starting 2698?